0: Радио Веление.
1: Сема грама понудбо за гурмане, злата вина и пуно здраве хране. Вси отроци придеју погледнит краве, не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Меднародни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Помурски сејам.
4: Си за нека и добрега, свежега и другачнега. У Ве Суши Велинка те чака малица за само 6 евро. За себој хитро и вкусно. Ве Суши Велинка.
5: Нова торба е први корак у ново шолско догодиушчино. У Bags & More у Веленки поишчите шолске потребщине на хртнике, торбе и додатке за усе стиле и генерације. За самозавестен зачетак шолскега лета. Bags & More у Веленки.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. U Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje autoklime, vulkanizerske storitve, autopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.